hot in the city. Zdaj vroče ne bo, ampak bo pa fajn. Kako točno bo šlo vreme tale teden, boste izvedeli čez par minut v novicah. Jaz se poslavljam. Do jutri zjutraj. Čau.